0: is our universal language.
1: Superfly.
2: آره، داری درست میشنوی. داری به رادیو سوپرفلای گوش میدی.
0: رادیو سوپرفلای.